ni abetinya konyan kopon. Mose sinyan kopon. Wa ukatira Mose su se Mose su ko. Na me process de wo be ko. Ah! Ba ya ngala baba. Ebra di ya frafra. Na na tutu ta.

mi fra uma deswa igwa Benji mi swankasa Hey Ukwana urade mi mame neswa Mi huwa Urade mi ni andu adwa Mami Christi se me mame neswa Tira me fo Se hi mame mwa fri O se mi mwa fri u Yehowa Mi ni akakuma tu ya ma Yesu